0: 发现在萨马舞里面，就是有的时候你的这个表情特别开心，你就看天的时候，有的时候很严肃，这个情绪它是跟什么有关系？在这个舞蹈里面呀？
1: 萨马舞那个这个不是那个维吾尔，那那个昆德的跟土木沙的他们是哪一次给的？不能觉得欢笑了吧？嗯哼，啊，那是咱阿瓦。Бұзылғанда, біз қанда кейпиятта, ауа ұшық уақытыда біз қанда кейпиятта.
0: Жо яу пиалда.
1: Мәселен, дәрияғы келкін кәсі, біз қанда жеделішеш. Біз чырайлық гүрлә ешілген бақы чейсек, бізді қанда ұзырылыныш, қанда аяжылыныш. Мұшыланың әмісі, мұшы сама ұсылының ішіге әркетлік жұғырлып кеткен шоңыма, естият жәтті, удар жәтті ма, әрқыл, естият жәтті ма. Көп мәңбәлік есият жұғырылған бір ұсыл бұл.
2: Дейгі доңзо.
3: Дейгі доңзо.
2: Жүгі. Ван ю, ю бұл, а? Ибә, че. Рак-так-так, рак-так-так, түкі дұм.
3: Күдұм. Дұм,
2: дұм. Рак-так-так, түкі, рак-так-так, түкі дұм. Дұм, дұм. Жүгі, дейгі доңзо.
3: О, жүгі, о, хай көйі.
2: Жүгі, диаргі доңзо сен, лашу. 这个样子也可以，这种也可以，来，去。
3: Love it。